0: Викинь від себе ровички, спині вздуж. Флеш!
1: Бюри вдех, щоби дуже і мільчать. Пара свято мія, мільйони існень. Певне бакно і подруж до нігде.